0: ne ex ebi twia na na mu awade na maso
1: yes
2: agu agu
0: destructors
2: agu
0: ne aso
2: agu
0: destructors wo dia be twia na na mu
2: agu
0: papa se se me ye se me kwa na wo bia be twia ma na mu